Që sënësire mëri, ku më pëllesh për këtin që ke i qishi ore zivë pipish. A që qishi dhe që vash për suva këntitu kure i mauan. Në 6 de la noche, 18 minutos. A shkë kuna një trabajitu e kuna i mamanta. Tira shkë ngi që në qunë një trabajitu kuna manta. Ima aktividades kuna i mata. Rurashi vash për.